0: Samoya.
1: Zinduka kuri Radio 10 Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.